0: Hvað er nú þetta?
1: Það er eitthvað þarna uppi. Það kemur nær.
0: Getur það verið?
2: Hvaða hljóð voru þetta? Þau ferðust nær og nær. Glámur og skrámur litu upp. Kýrin Ljómalind hætti að bíta grasið og kötturinn Guttormur skreið inn í píanóið sitt. Glámur og skrámur litu hvor á annan.
0: Hvað getur þetta verið?
2: Nú kom eitthvað í ljós. Hátt, hátt fyrir ofan þá.
1: Sérðu hvað þetta er?
0: Já, ég trúi bara ekki.
2: Þetta var bolli. Fljúandi bolli.
0: Hann meira segja með hálka.
2: Nú var bollin komin nær. Og allt í einu varð

0: stundum eru sumarskrúðuna dálítið lausar og þá koma heyrist svona.
1: Eru ekki allir kátir?

0: Nú erum við komin í landið þar sem allt einum og mikið.
1: Bílarnir eru með fimm hjól
2: og tví hjól með þrjú hjól
1: og þrjú hjól með fjögur. En hver er það?
2: Þetta venjulegum

Já, þú skilur það, kæri trommuslagari, að við verðum að vera samtaka. Hvað getur trommuslagari aðeins?

stígasti áfang inn á leið okkar Red Bull löndin umferðana. Hér eru það umferðamerkin sem haldið við lögum á reglum. Það til dæmis stranglega bannað að fara yfir akbraut nema líta fyrst til beggja hliða og hlusta.

0: Já.
1: Og getur ekki reynt að spila langstum þrjú saman?
0: Enni, já. Þú syngur vísutöðum aftur
1: já.
0: Og við leikum undir.
1: Já,
2: gott,
1: já.
2: Gott, gott, gestir. Gott kvöld og gestir og velkomin til þessarar söngskemmtunar okkar. Hér með okkur eru nokkrir af færustu hljóðfaraleikurum í bænum til þess að lappa upp á það sem að illa kynna fara hjá okkur sem að án efa fer þar á meðal góðvinur okkar.
3: Gjörn vín!